0: på Radio Rakel FM 99,3 och detta programmet är en reprise.
1: Idag får du del 1 med Hilde Brunsvik. Hilde blev nominerad av Carl Seglem som var på besök hos mig för lite sedan till kvinnlig norsk artist som förtjänar mer uppmärksamhet. Del 1 idag blir 2 timmar och hon ska då nominera en kvinnlig norsk artist som förtjänar mer uppmärksamhet. Du får de resterande låtarna I del 2 I onsdagens episode fra 16 til 17 med reprise fredag fra 17 til 18. Denne episoden som 2 timer lang får du allerede på fredag mellom 9 og 11 på morgenen. God mandag, Hilde Brunsvik altså. Veldig bra.
2: Det var I hvert fall ikke noen amatørkaffe.
3: Nei, var det sterk?
2: Ja, sterk og bra.
3: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
2: Ikke sant? Radiorakel-kaffe.
3: Radiorakel-kaffe.
2: Ja, sterk og bra.
4: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radiorakel FM 99,3. Din feministradio.
5: Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
6: Radio Rakel, radioen som ser kvinna I høgsetet.

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jenta her, som skvetter så hardt at det, så hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger i dag. På dagen vi løper vi skriker mange ganger i løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg har blitt kanskje for gammel i den men sånn, folk har en sånn viss tro om at de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruke veldig mye tid for å speile men da kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: kan du prøve den
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på Kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Det rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt i 20 år. Så det noe...
1: God kål, sier
0: du. Hos dere så har jeg jo lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det Så sånn sett det jo ikke bare vintage. Men,
1: nei, det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man... Hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at her var det litt dyrt. Men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme... Eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, ja. Vi har hatt samme kjole i samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser. Det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn... Ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet flere man vet i hodet. Eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok... 1000 kroner litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man, hvis noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg.
1: Den bra.
0: Den var jeg, synes jeg var så bra, at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Liksom, det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da, som var
1: det The original huset. Yellow house. Det faktisk i et gult hus. Det derfor heter det gule hus, siden det gult type.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det i mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gule nyansfarger i gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet eget firma, et malefirma, med familien, med kvinner liker å være litt sånt. Businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men nei.
0: Jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial, selv om vi går rundt og tror det her i Norge.
1: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt, butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja.
1: Så, ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du menar du det? Det är inte tull.
1: Det är inte tull. Jag har flera var en annan gång när någon så kom och krangla på prisen så sa de ja men butikschefen han gav mig 50% sist kan jag få nå och så jag sån här kan vi ändra
0: det. Men det är det Morten Magnus du menar.
1: Ja, ja men, så kan du gå jobba kassa jag men jag kan inte. Och så har han ballarna när jag säger ja men det är väldigt rart så jag är butikschef så har han ballarna att säga är du säker? Lyger du nå? Som om jag ska stå och ljuga om att jag är butik alltså då blir jag förbannad. Så ja, jag vill nog tro att de stora är så blivit väldigt vanskligare att se, men du har där med små grejerna som jag nog fortalt om där alltid är sån blir min på att och ja, du är dama I chefsrollen. Det är lite rart.
0: Betyder det att jag liksom då ska bli ska jag skulle liksom vara svag för dig på två måter då, både som något jag syns är väldigt attraktivt och nummer två I form av en hierarki att jag liksom ja, under dig på den stigen. Vilket Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hunks. Ja.
1: Så det är ju liksom små grejer där och ja. Litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum når med forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men. Men det sånn små greier av og til som de ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
0: Og dere ligger jo altså midt I byen vis-a-vis nesten, vis-a-vis litt lenger opp mot høyskolen enn Blitz på andre siden I Pilestredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så vad är det som man ser fram till nu? Nu har det blivit höst liksom hela månaden september är inkommet och vad är det som då utkommer av klär vill du säga si? För det går ju lite på den samma greja även om det inte kör sån den nya här är det nya så är det så lika det speciellt gott för det där sorterar in I såna vad ska vi säga för nå? Grupperingar istället för att ta alla kläderna. Där är alla kjolarna, där är alla ditt och datt så är det lite sån små ting som gör det annorlunda.
1: Det är egentligen bara nu är det snart två år med bara trial and error, kasseller, vad funkar, inte vad funkar bra. Och sån som med kjolar där hade marginal størrelser och så visst du känner till visst du har handlat brukt mer än en gång I ditt liv så vet du att utifrån märke fasong på kjolen och årstal det producerat och textil som brukt small kan är fuck all medium är fuck all alltså størrelser I kjolar är på en måte väldigt weird så visst du ska laga en small kategori så mister du så mycket potentiella säljare alltså medium och large och fin kunde komma sig in I den small kjolen men de blir ju demotiverade av att gå och se på small stativ och motsatt så vi hade sånt vi kallade det bara för brat ett Charlie XCX Bratz-greie, det et stativ med liksom festtopper og festkjoler og det slo så sinnssykt bra an folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Bratz, jeg en Bratz og liksom bare likte det skikkelig godt og det liksom bare var liksom ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness så det ble liksom vi sorterer rett og slett et vibe
0: ja, men jeg har skjønt si. At det en litt sånn kul kjappe sånn sett, fordi at det, og det liker vi hvis, I hvert fall hvis man litt sånn dreven brukttøyfarer som det vært ute en vinternatt eller to men der det jo for det jeg vet det, fordi jeg har, når jeg har solgt hos dere, så det så, det stort sett så blir de tingene som jeg gir frem meg med litt sånn, ja, den jo ganske kul, og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt.
1: Mm.
0: Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere eller så det noe annet I lufta for det jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole men der faktisk tiden forandret
1: Vi har jo Oslo Met like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så en kjempe, det veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du Steinerskolen rett ned I høkket her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, så vi har veldig mye alternativ ungdom som kommer innom, det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg blir gammel og går. Føler jeg ikke så kul med kids. Så.
0: Som 24 år, ja, men det sier, kom igjen!
1: Nei, men det sier noe om hvor skumle de
0: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å føle meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det greit, det ikke så mange av de.
1: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort på en måte, ikke kuratere selvgreier I den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og det tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
0: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom jo at hvis ikke du har vært der, så det jo en av dine ansatte, og, og de jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det jo viktig når man jobber I butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere... Ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det jeg synes, jeg blir alltid, jeg kjempetålmodig selv, men det fordi jeg så jævlig treig. Dere det rett og slett fordi det et del av yrket?
1: På en måte ja, på en måte nei.
0: Ja, for det vel egentlig ikke det.
1: Det ingen sted I norsk lov eller I kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt superinteressant, men...
0: Eller å holde stedet åpent I 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
1: ja, det jo det også. Nei, altså, det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her I Oslo så det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får I Bø I en liten bygd der det selgere så godt år på år, du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kaka, og folk møtes og blir kjent via dette her. Her I Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere I butikken vår, så kommer jeg 2 uker, kommer tilbake et halvt år senere, så det å bygge kultur veldig vanskelig. Men jeg vil få det med at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken egentlig bare 24 år med Tora, så jeg har tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre. Og bare, for eksempel, når jeg var I Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken, kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett I kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plassering, det var ikke noe annet enn det. Men, du biter merke I det. Og så har jeg også møtt gjennom dette, denne jobben, men også tidligere jobbet, det veldig mange ensomme mennesker I en så stor by. Mm. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet at noen har retter, rett og slett.
0: Du har liksom akseptert rett og slett, og det veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men å ha lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk forskjellige. Folk rare.
1: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order I den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
0: Har du blitt mobbet?
1: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert. Men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig I en rolle der jeg synes det jævla kreit å si, men litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vekker å passe inn I det hele tatt I det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen I så mange av de som kommer inn døra, at jeg ikke omsorgsbehov langt ifra, siden de mennesker, og de skal ikke... Jeg synes det litt infantiliserende på en måte, men... Jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendigvis som venner, jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn i butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk I lag, hvis det gir mening.
0: Jo, men det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket opp I Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med... Og jeg bruker det overfladiske til noe positivt, for I Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla, men når man gjør det på den måten som du går inn på her, så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst. Nei, så men, hvis vi, har du en sang?
1: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
2: Nei, jeg vil bare...

Boom, boom, boom! Där var vi, du fick motto med The Imperial March Dub från en briljant skiva, Holy Dub. Ja, vi ska spela Värm och Glarreg i den nästa timmen. Fin utsikt har vi här ifrån bakrummet, utrummet idag. Men vi ska ju också spela någon ny reggae som vi brukar göra här på bakrummet. Pröva att inte se så mycket bakover, men säkert så kommer den akkurat nu. Nu! Och en skiva som slapp igår, det var en skiva från The Italian Stallion Alborosi. Han har gett ut en skiva i Italia. Han håller ju vanligtvis till på Jamaica. Men nu har han satt sig för att han ska hjälpa fram kul artister i Italia. Jag måste säga att en skiva, när jag hörde på den, så verkar den väldigt sån vuxen. Vuxen är det. Men du ska få ett par kule kutter.

Och Sandy Smith ifrån den nya skivan The Rockers. Ja, ja, ja, ja. Likte du det så ta och check det ut. Den är ute nu på alla digitala plattformar. En låt som inte är ute ännu men som kommer. Det är en ny låt av Kong Hoyz. Och vi har fått den. Den heter Lev Upp. Gjort på en rhythm som heter Lion Rhythm. Så här ska du alltså nu få ny norsk reggae. Han är ju och spelar på Horten Roots och Reggae Festival i Horten, selvfølgelig. Som är akkurat samma helga som detta. Vi skulle gärna ha varit där då, men vi är inte splittade personligheter. Så vi får kosa oss med några tunes ifrån folk kan se där. Här är i hvert fall Kong Hoyz. Lev Upp!

0: Postman med Tend a la Ljus.
1: Vi får tända någon ljus för det.
0: Mm. Det blir koselig.
1: Ha da! Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar bass. Säg till prästen att jag åkt

0: mann med tend à la ljus.
1: Vi får tända någon ljus för det.
0: Mm. Tack för oss.
1: Ha då. Sitt skriten att jag saknar det. Sitt i bäcknen komma hem till mig. Sitt i mitt ex att jag saknar bas. Sitt i prästen att jag åkte fast. Sitt i Stockholm inget rädda mig.

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som skvetter så hardt at det, så hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger I dag. På dagen I løpet av jeg skriker mange ganger I løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg blitt kanskje for gammel I den men sånn folk har en sånn viss tro om at de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruke veldig mye tid for å speile men der kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: kind of prove them.
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom på Kamikaze, og da var det sånn ja, de Yves Saint Laurent buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt I 20 år. Så det noe...
1: Hvorfor, sier du da?
0: Hos dere så har jeg lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage. Men,
1: det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man, hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at oi, her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, vi har hatt samme kjole I samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet flere man vet I hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man med noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg...
1: Den bra.
0: Den var jeg, synes jeg var så bra, at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da, som var
1: det gule huset. The original yellow house. Det faktisk I et gult hus. Det derfor heter det gule hus, siden det gult I bø.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det I mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gule nyansfarger I gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet et malefirma med familien, med kvinner liker å være litt sånt. Businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men nei.
0: Jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial selv om vi går rundt og tror det I Norge.
1: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja. Ja.
1: Ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du menar du det? Det är inte tull.
1: Det är inte tull. Jag har flera var en annan gång även om vi så kommer krangla på prisen så sa de ja men butikschefen han gav mig 50% sist gång kan för kunna och så jag sån här kan vi ändra
0: det. Men det är det Morten Magnus du menar.
1: Ja, ja jag kan du gå och göra på kassa jag men jag kan inte. Och så har han ballarna när jag säger ja men det är väldigt rart så jag är butikschef så har han ballarna att säga är du säker? Lyger du nå? Som om jag ska stå och ljuga om att jag är butik alltså då blir jag förbannad. Så ja, jag vill nog tro att de stora issues har blivit väldigt vanskligare att se, men du har där med små grejerna som jag nog fortalt om där det alltid är sånt blir min på att åh ja, du är dama I chefsrollen. Det är lite rart.
0: Betyder det att jag liksom då ska bli ska jag ska liksom vara svag för dig på två måter då, både som något jag syns är väldigt attraktivt och nummer två i form av en hierarki att jag liksom ja, under dig på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hunks. Ja.
1: Så det är ju liksom små grejer där och ja. Litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum når med forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men. Men det sånn små greier av og til som de ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
0: Og dere ligger jo altså midt I byen vis-a-vis nesten, vis-a-vis litt lenger opp mot høyskolen enn Blitz på andre siden I Pilestredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så vad är det som man ser fram till nu? Nu har det blivit höst liksom hela månaden september är inkommet och vad är det som då utkommer av klär vill du säga si? För det går ju lite på den samma greja även om det inte kör sån den nya här är det nya så är det så lika det speciellt gott för det där sorterar in I såna vad ska vi säga för nå? Grupperingar istället för att ta alla kläderna. Där är alla kjolarna, där är alla ditt och datt. Så är det lite sån små ting som gör det annorlunda.
1: Det är egentligen bara nu är det snart 2 år med bara trial and error, vad säljer, vad funkar inte, vad funkar bra. Och sån som med kjolar där hade man originala storlekar och så visst du känner till visst du har handlat brukt mer än en gång I ditt liv så vet du att utifrån märke fasong på kjolen och årstal det producerat och textil som brukt small kan är fuck all medium är fuck all alltså storlekar I kjolar är på en måte väldigt weird så visst du ska laga en small kategori så mister du så mycket potentiella säljare alltså medium och large och fin kunde komma sig in I den small kjolen men de blir ju demotiverade av att gå och se på small stativ och motsatt så vi hade ett sånt vi kallade det bara för brat ett Charlie XCX Bratz-greie, det et stativ med liksom festtopper og festkjoler og det slo så sinnssykt bra an folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Bratz, jeg en Bratz, og liksom bare likte det skikkelig godt og det liksom bare var liksom ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness, så det ble liksom Men sorterer rett et vibe.
0: Ja, men jeg har skjønt at det er en litt sånn kul kjappe sånn sett, fordi at det, og det liker jeg, hvis, I hvert fall hvis man litt sånn dreven bruktøyfarer, som det jeg vært ute en vinternatt eller to. Men der det jo, for det jeg vet det, fordi jeg har, når jeg har solgt hos dere, så det... Så, det stort sett så blir de tingene som jeg gir fra meg med litt sånn, ja, den er jo ganske kul, og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt. Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere eller så det noe annet I lufta for det, jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole men der faktisk tiden forandret
1: Vi har jo Oslo Met like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så er en kjempe, det er veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du Steinerskolen rett ned I høyre her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, så vi har veldig mye alternativ ungdom som kommer inn, og det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg har blitt gammel og gå. Føler jeg ikke så kul med kids. Så.
0: Som 24 år, ja, men det sier, kom igjen!
1: Nei, men det sier noe om hvor skumle de er.
0: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å føle meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det greit, det ikke så mange av de.
1: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort på en måte, ikke kuratere selvgreier I den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og det tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
0: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom jo at hvis ikke du har vært der, så det jo en av dine ansatte, og, og de jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det jo viktig når man jobber I butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere... Ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det jeg synes, jeg blir alltid, jeg kjempetålmodig selv, men det fordi jeg så jævlig treig. Dere det rett og slett fordi det et del av yrket?
1: På en måte ja, på en måte nei.
0: Ja, for det vel egentlig ikke det.
1: Det ingen sted I norsk lov eller I kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt superinteressant, men...
0: Eller å holde stedet åpent I 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
1: ja, det jo det også. Nei, altså, det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her I Oslo så det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får I Bø I en liten bygd der det selgere som gått år på år, du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kaka, og folk møtes og blir kjent via dette her. Her I Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere I butikken vår, så kommer jeg 2 uker, kommer tilbake 1,5 år senere, så det å bygge kultur veldig vanskelig. Men jeg vil for dem at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken egentlig bare 24 år med Tora, så jeg har tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre. Og bare, for eksempel, jeg var I Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken, kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett I kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plasseringen, det var ikke noe annet enn det. Men, du biter merke I det. Og så har jeg også møtt gjennom dette, denne jobben, men også tidligere jobbet. Det veldig mange ensomme mennesker I en så stor by. Mm. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet at noen har retter, rett og slett.
0: Du har liksom akseptert rett og slett, og det veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men å ha lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk forskjellige. Folk rare.
1: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order I den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
0: Har du blitt mobbet?
1: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert. Men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig I en rolle der jeg, ikke, jeg synes det jævla kreit å si, men litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vekker å passe inn I det hele tatt I det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen I så mange av de som kommer inn døra. at ikke omsorgsbehov langt ifra, siden de mennesker, og de skal ikke... Jeg synes det litt infantiliserende på en måte, men jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendig som venner. Jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn i butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk I lag, hvis det gir mening.
0: Jo, men jo, det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket det opp I Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med... Og jeg bruker det overfladiske til noe positivt, for I Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla, men når man gjør det på den måten som du går inn på her, som så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst.
1: Nei,
0: så hvis vi, har du en sang?
1: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
1: Nei, jeg vil bare